0: Descubre las leyendas de la música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Diviértete con su historia, su música y sus relatos inolvidables. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. Cuatro gallos en La Buena Podcast en YouTube.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Qué es un aliado?
3: Un aliado es quien está contigo siempre, quien te guía, te orienta y te defiende cuando tú, tu familia o tu futuro están en riesgo. Un aliado es más que un abogado. Es alguien que habla tu idioma, que entiende tu historia, te respalda y no te deja solo.
4: Con los hermanos de Castro Verde, tienes un aliado. Llama al 702-222-9999.
5: Los hermanos de Castro Verde.
6: Los aliados
7: de la familia hispana.
8: O'Reilly. ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts.
9: Oh, oh.